0: Kinam Fanyan. Fanyan. Kinam Fanyan.
1: Amad.
0: Kinam Fanyan. Fanyan. Kinam Fanyan.
1: Amad.